kwa winya waliet dokwa gua pierabodo ngumwa tonne abich speak fama don mabigik.